nka bedu nsia na nka oprane ye nka wawie ai wo bi se wo eye ba na sa mi nisi ka se me de be koye etime buabo abe ho wo se bibi ahyase na e e e na ye den a wunya wuremu a